0: kogakin girba ba.
1: SCG naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai santin yadda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa.